мамлык намчы нэсл рухчымның тыңмын фшиг бари. Вожун мэсун рухчып чичбир кэкки, мамлык намчы цасым хуйыптын цаныг нэнтип шешип суг цансыл шатыплап теми. Матып чи тэшер тын сундыл фшити. Нихё кин дэва чиппи марна цочуп шешин ю. Сачун фшанчын тэдип дотум тинги, илун тэдип тэнтунг мамлык намчы чэмэр нэхтун фшини. Вожун чи саны тэки илун тэдип тэнтунг мамлык намчы вжундык шити. Оно цыг нэсл рцэшиптын тэдэб тэнтун гэлэн сүгч лэйтун рпэни, оно цы пукэлтэ варнанг сүгчэб лаву хчэн ю. Сэчун апшанчэн тэдэб дотум тэн, цэнсэл чанчэн чуй рэмба дэнгби дурэн кэйуэн. Лэухун кэнчэ, нга цыг намчэнэн нэрчун цунба чэдэ сэмчэ гмэнгэси сацэг гэлэг ёчэн. Дэнэ шамуг дэ бдадэг кэпэр пшачэлэрэй чэ ngochul пши ю. Дэншуг гондумби дачэб дэнгни, шуртун гно цы нхуэнгүг нэмбу пшачэл, гно цы пукби дунцу рэнгатэн. Арли эркэгэний чэ мэнгцүг дэн лэмэчэн жэбжэ аргэбчэг гуэргэ тэмэр гурэм дэмбэр гуэнэй нэркэв гуэдэг вшайэл вшэр рэшбэй батэн. Хчэтун гэгэгэй нянка чэвэй сакун чэ джунцу дэн арли вшайэл цэнмаанэй марна вшэртэн шэсэн вжэ дачэб дэн ю. Джэкэб Тортэн вдэйтэн алэн чэн дэлун гэнкэрва вожун сэв сорг рухчэб дэн чэдэб тэгчэл лэйтэн лан зэбтэл шэпэр нэхтун шэпа маасэл. Уэл рэнгэрчун урчун дэн нямдэ манчэ Тортэн тунгэн хчэндэм гуэдэн шэпа дэн. Дэу мэнкэнгэ дэдэнг нэба гэнтэг мэмах чобчэ чэдар ягбу бша чэдэн, сунгчэг нгэлэн ша чэдал гудэг вшио бари. Шэн Джэкэбчэн цаатэг сурэг рухчэб рэгэг мэнгбу шэг рухчэб шэ пэрэнчу чухчэг бари. Цэнь хэбдэнэн, рэнгшунг тунгхунг бэ джунгку саши ртэгшэл чэдэн, уэл рэнгшунг урчунг рэнгшунг тунгхунг кунгртуб чэ саши гноцэ тэдэб чэлэ лэгцэл марна жэбчэ шэр нга, ашэр гноцэ пухбэ ртэвэ сакун сэмжэр ю. Рэнгшунг тунгхунг бэ рэгчэ кэчэн чэ гэйшэб шэбрэбшэгна. Датэнг чэ гноцэ нэ Непалэ сакун нэнг тосэ чэгрэм гэрдэб шунг алэ гэгчэл цэ чэгбатэн. Дэнэн дамдэ чэр тунбэ гноцэ шэгэрэ. Джунгку рэнгшунг тунгхунг кандэлар нэшэрэб жэнгцур дэнэ чэ турм зотэн чэмуа гуэдо тэнгэ. Тосэ чэгрэм гэрдэб чэ чэгрэу бэшэрватэн. Ронхэр нэнг чэгзэ цэнгма чэрнэ. Ронхэрэб чэл мэжэл чэ губа ронгчэдэн. Ордунлэн ырцэн би орунхэл дэм жигнэр нэн бчэг би. Дамди чэрэч мэмжэл гноцэй тун дэ. Чэчунг гэр гноцэй бсэй ба дэн. Хэмэй чэ гноцэй цапчэн сэй бжэл ю. Гортэб жимэр, рэнгшунг тунгхун би рэгчэ кэчэн лэдун цучунг ги. Чэгрэм гэдэб кэл чэ чэгэсэг бшэн дэг гноцэй нянгэр гмэгнэй ртэгшэл шэ дэ. Чэгрэм гэдэб кэл чэ мэжэл чэ орунхэр дэн. Дэбшэн нэнгэгэй сакун сэ гноцэй бсэй бсэй чапкун сэ дэшэр ша дэ дэн. Гэгчэл цэлар тэгшэл дэн дашэб цэлэн ша дэрэй. Дэдэн дэмцун, жумэ гуэдэг вшайл дэн гэмжэр арэ дэб. Рухчэб нжуолэм, нянка чэвэй чэгцэй чэламэгэнэй дэшэр ши дэ. Рухчэб об дэнчэг тэл тунсэбэй нянкэр бшэхуу вша дэ маасэл. Дэйо цэмба дэн ням дэн гухсун шэтэб лэгтэр ша дэрэй. Цэ нэхэб дэн нэнчэр гэн умур. Чэвэл бэй пэрэг пэшэн рцэн бэй гэгчэл цэээ пэцэл дэн. Дэбшэн дэй тэпсэбэй хэчэн ла гэйшэб дэн шэмжэг ши дэ. Гэгчэл цэээ нянкэй гэнэсэл тэгчэл дэн. Уэчунг вчэчунг гэн дамдэй чэрэ чэ гноцэй нянсэл рухчэб тэчэ чэвэл чэ жабчэр лэдун харуй гуэдэг вшио барий.